God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända veckans första morgonandakt. Den här veckan är det Svenska kyrkan, Öckerö församling, som svarar för andakterna. Observera, vi sänder ju måndag, tisdag, onsdag. Torsdag är ju en så kallad röd dag, det är ju Kristi himmelsdag. Och så sänder vi veckans sista morgonandakt på fredag. Och vi lyssnar som sagt till Rasmus Lindén här hela veckan, kyrkoherde i Öckerö församling. Vi har vecka 20 i ordningen på år 2026 och det är måndagen den 11 maj denna dag. Matt

0: och Märit har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Märta, det är tydligen en dansk form av Margareta. Och det är 7206 personer i Sverige som har Märta som tilltalsnamn. Märit, det är tydligen en dialektal form av Märta. Och där är det 1422 personer i Sverige som har Märit som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 5.00 och den går ner 21.20. Och då är det så att dagen har ökat med hela 9 timmar och 51 minuter sedan vintersolståndet. Solen går nu upp 4 timmar och 57 minuter tidigare. Och den går ner 4 timmar och 54 minuter senare. Härligt med dessa långa ljusa dagar. Då ska vi titta på väderprognosen för denna måndag. Vi börjar med den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Mulet 9-11 grader, svag vind i natt, halvklart till mulet. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Ökerområdet. Och det är halvklart står det på den ena rubriken här, men jag skulle vilja säga att det blir mest mulet och molnigt under dagen här. Det kan titta fram solen här under morgonen fram till 9-tiden. Jag kan inte se att så är fallet nu när jag tittar ut genom studiefönstret. Utan det är mest molnigt. Vi får avvakta och se här, men sen ska det bli molnigt. Men vad jag kan se så är det inget regn, ingen nederbörd idag. Vindförhållanden enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn, det är då medelvinden 4,3 sekundmeter. Västlig vind är den dominerande vindriktningen senaste noteringen. Och temperaturen den har ändå nått upp till 8,4 grader. Nu lyssnar vi till morgonandakt här. Varsågod.
1: God morgon. Jag tänkte jag skulle börja den här bibel eller lilla andakten med att läsa ett bibelord för er innan vi lyssnar på vår första psalm. Det är från Matteus evangeliet i 25 kapitlet. Då blir det med himmelriket som när 10 unga jungfrur gick med sina facklor för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 var kloka. De oförståndiga hade tagit med sig facklorna men inte någon olja till dem. De kloka hade med sig både oljekrukor och facklor. När brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömn. Vid midnatt hördes ett rop. Brudgummen är här, kom ut och möt honom. Då vaknade alla flickorna och gjorde sig i ordning sina facklor. Det oförståndiga sa till det kloka, ge oss av er olja, våra facklor slocknar. Det kloka svarade, det kan aldrig räcka till både oss och till er. Gå istället och köp hos de som säljer olja. Medan de var borta och köpte kom brudgummen. De som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten och porten stängde. Efter en stund kom de andra flickorna och ropade, Herre, Herre, öppna för oss. Men han svarade, sannerligen, jag känner er inte. Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne. Vi börjar med att lyssna till Gud för dig är allting klart av Sara Lindvall som framför den.

Det var Sara Lindvall som sjöng psalmen 217, Gud för dig är allting klart. Jag minns den första båtmotorn som jag ägde. En Yamaha tvåtaktare med startsnöre. Den var inte ny precis och den var absolut inte samarbetsvillig. Ibland gick det på första gången och ibland på tredje. Ibland kunde man stå där om man plötsligt blivit ovän med själva förbränningsprincipen. Men med tiden så fick man lära känna den. Jag visste hur den skulle hosta innan den tog. Jag kunde höra ljudet när det var nära. Och jag hörde när någonting inte stod rätt till. Ett främmande skorr, en ton som inte hörde hemma där. Det märkliga var att den kunskapen i första hand inte handlade om teknisk kunskap. Utan snarare om igenkänning, någonting som hade fått växa fram genom tid av användning och samspel. Och det är den tråden som jag lite grann vill hålla i när vi går in i berättelsen om de 10 jungfrurna. För när Jesus låter brudgummen säga, jag känner er inte, då skär texten rakt igenom många av våra spontana missförstånd. Vi läser genast liknelser som om de handlar om prestation. Vem gör rätt? Vem gör fel? Vem är tillräckligt förutseende? Men här ligger tyngdpunkten i ett ord som är nästan pinsamt enkelt och samtidigt svårt att greppa. Nämligen ordet känna. Ordet känna har en central karaktär i den här berättelsen. Att känna är inte bara att ha information om dem man känner. Det handlar väldigt mycket om en människa. Man kan ha väldigt mycket information om en människa och ändå inte känna henne. Man kan vara expert på en offentlig person och ändå vara en främling. Jag skulle aldrig ens i min vildaste fantasi få för mig att säga att jag känner kungen. Även om jag vet om hans 80-årsfirande här för bara några dagar sedan. Och även om jag vet massor om hans barn och barnbarn, vare sig jag vill veta eller inte vill. Men jag skulle ju inte säga att jag känner honom bara för att jag har en massa information om honom. Att känna någon handlar om en relation. Att ha levt i närhet, att ha formats som möten, att kunna höra en röst och förstå och känna igen den. Ja, det där är du. Relationen skapar ett inre landskap där igenkänning är det centrala som dyker upp. Och det är därför jag tror att oljan i liknelsen inte främst handlar om eller ska förstås som goda gärningar eller rätt sorts försanthållande som man kan visa upp när man står vid dörren. Oljan hör hemma i någonting som bara kan växa över tid. Och det är också därför den inte kan ersättas eller erhållas i en hast. Vi ska nu få lyssna till Bliv kvar hos mig med Sara Lindvall.

Det var Sara Lindvall även denna gång som framförde psalmen Bliv kvar hos mig. Och jag tänkte den passar väl lite bra just i det jag försöker stanna till vid här. Nämligen det där att bara vara, att spendera tid. För Luthers tydlighet kring frågan om det, att den kristna tron, när han pratar om tro, så är det ju inte i första hand ett begrepp av att vi ska känna eller tro på ett visst sätt, ett visst vis. Utan det handlar mer om förtröstan och tillit. Ett hjärtats fäste vid Kristus. Att på något sätt få knyta sig an och vara där i närheten av. Tro är inte ett projekt där vi lär oss hur vi ska få ihop tillräckligt med meriter. Goda gärningar är inte en avgift, inte ett inträdeskrav eller ett kvitto som jag ska visa upp den dagen jag står där hos Sankte Per. Goda gärningar är någonting som växer fram ur en, som en följd av relationen och tilliten. Ungefär som frukter på ett träd som redan är levande. Det är där jag tänker mig att tron hör hemma, i förtröstan och tillit. I att spendera tid, att vara nära, att lita på. På så sätt blir inte Gud ett föremål i världen som vi kan förklara eller kontrollera. Utan Gud blir ett subjekt som möter oss. Och i det mötet, i tilltalet, är det som livet förvandlas. När vi vågar vara öppna för mötet och vågar lita på och vågar visa vår tillit till det vi möter. Det är då saker och ting händer. Vi ser i relationer som ett form av spår i vardagen. I samtal inför begravningar som jag har haft med många människor, som när man har suttit där med änkor och änklingar, så kan de beskriva hur de fortfarande hör steg i trappan. Eller hur de när de sitter där i fåtöljen på kvällen vänder sig om för att kommentera något av det som sker på TV. Det är som att relationen sitter kvar som spår i kroppen. Och smärtan är det som vittnar om att relationen var verklig. Och rikedomen och glädjen som fanns där. På något sätt blir just kärleken priset för sorgen och saknaden. Och det är väl det som är uttrycket för att känna att ha en relation. Att den man umgås med på något sätt får tränga in i en och förändra en bit för bit. Precis som i förälskelsen. Helt plötsligt kan en hel värld ommöbleras utan ansträngning. Man vill vara till för den andra, man vill bry sig om den andra och den andra bryr sig om en. Det är relationens gravitation som förändrar perspektivet. Helt plötsligt kan man bli enormt intresserad av innebandy och spelare i division 4 och följa varenda match, något man trodde att man aldrig skulle göra. Eller lägga huvudet på sne och säga urtöntiga ord som gulleplutt eller hannibunny till varandra. Man kan börja förändra sitt perspektiv på kost och vanor. Man kan göra det ena efter det andra, saker som man aldrig trodde att man skulle göra. Allt i kärlekens och förälskelsens namn. Och samma sak med föräldraskapet. När världen plötsligt blir större och farligare. En värld mer med värde att skydda. Många är vi som har haft den där berättelsen om att saker som man förut inte var bekymrad eller oroad för. Nu helt plötsligt framstod som lite farliga när barnet kom till världen. För man tänker på ett annat sätt. Man ser på nya sätt på världen. Det där med att köra lite för fort blir helt plötsligt en läskig sak. För man har ett ansvar, man har förpliktelser gentemot andra. Det är inte längre bara mitt liv. Det är för att man har fått nya regler. För att relationen har fått flytta in i livets centrum. Och jag tänker mig att det är det som präglar de här jungfrurna. De är inte att de är smartare. Det är inte att de har förberett eller gjort saker på ett visst sätt, utan att relationen har fått tränga in, fått bli på
någonting som inte går att simulera. Och när relationen är verklig och sann, det är då också de där orden kommer. Att de känner igen brudgummens röst. De känner igen den, för de har hört den förr. De har varit med. Det är någonting som de är vana vid. De vet när det nalkas och när det är nära. För relationen har fått tränga in i deras hjärta, i deras centrum. Det är inte det att de andra är nödvändigtvis lata och oansvariga. De kan vara superduktiga och enormt plikttrogna, vad vet jag. Men de saknar den där förtrogenheten. När brudgummen talar hör de inte. Det finns ingen igenkänning där. Och på så sätt blir den här berättelsen inte en form av sorteringsmaskin mellan ett innanför och ett utanför, utan en inbjudan. Bygg inte ditt hopp på det som du kan visa upp, utan på den som känner dig. Lär känna honom vars röst ger liv. Det är på något sätt det som är berättelsens kärna. En inbjudan till att lära känna. Till att bli förtrogen med. Och då kommer ju den där 10 000 kronors frågan. Ja, men hur gör man det? Hur odlar man en relation? Ja, det vet man när man gör det. Men jag gissar att det börjar genom lyssnandet. För många av oss som hör det här, så kan det vara en vanlig söndag när man sitter och lyssnar till orden och psalmerna som man burit en genom hela livet, som plötsligt griper tag i en. Man kan inte förklara vad som händer eller vad som sker. Men plötsligt händer det någonting. Orden blir levande. Men det börjar med lyssnandet. Det börjar med en öppenhet och nyfikenhet inför att möta någonting annat. Kanske ber man en bön, kanske upptäcker man, kanske sitter man på en klippa och tittar ut över havet. Men på något sätt så öppnar man upp sig för att möta något annat. Och det är där verkligheten sker. Det är där förändringen börjar. Och det är så oljan får växa. Inte nödvändigtvis genom någon form av teknik, utan att genom att stanna i evangeliets närhet, genom lyssnandet, genom att låta relationen få hålla fast oss när tron känns tunn. Det är genom att ta emot det som gåva om och om igen. Inte alltid att vi känner igen honom, utan för att han känner igen oss. Och det är så vi lär känna. Därför att han först älskade oss. Därför kan vi älska. Ska få lyssna till en väldigt vacker irländsk hymn. Be Thou My Vision med Van Morrison.

var Van Morrison och Be Thou My Vision. Var min vision, min blick på världen. Inte nödvändigtvis en bön om att förlora allt det mänskliga, utan att möta och våga se världen ur ett annat perspektiv. Vi ber. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Ta oss också emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Du lyssnar till Radio Öckerö, sänt veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan Öckerö församling som svarar för andakterna. Och vi lyssnar måndag, tisdag, onsdag och fredag till Rasmus Lindén. Programansvariga är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Pratade precis med mig och radioleverantör i Dorub uppe i Piteå här, och det kommer att sändas en gudstjänst ifrån Betelkyrkan här efter morgonandakten, och då är naturligtvis Betelförsamlingen programansvarig. Därmed så vill jag önska oss en fin start på veckan nu.
1: Härligt, tack så jättemycket. Jag tänker vi börjar med skriften, med Guds ord direkt, så finns det ingen risk att jag säger något dumt. Den bibeltext som jag tänker vi ska utgå ifrån idag är från Johannes evangeliet kapitel 17. Så jag tror det kommer upp på väggen, och så läser jag högt för er här. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Så som du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att också de ska vara helgade i sanningen. Men jag ber inte bara för dem, utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Lärjungarna alltså. Jag ber att alla ska vara ett, och att de ska vara i oss, liksom du, far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett till dem, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag är dem och du är mig. Så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och att du har älskat dem som du har älskat mig. Far, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig. Låt dem få se min härlighet som du har gett mig. För du har älskat mig före världens skapelse. Rättfärdige far, världen har inte lärt känna mig. Lärt känna dig, men jag känner dig. Och de vet att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem, och jag ska göra det känt. För att kärleken som du älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. Långt bibelstycke, och Jesus ber och han repeterar sig. Och det finns några saker som är viktiga som vi ska komma in på och tala om idag. Men jag tänker också att det är intressant att det här är det han ber. Det är det sista som vi får liksom se innan narrativet tar en dramatisk vändning, och vi får se hur han blir fångatagen, han blir förhörd och han går så småningom till korset. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du gick till korset. Tack för att du valde den vägen. Tack för att du också ber för oss, Herre. Att vi har dig som bryr dig om oss och som älskar oss så mycket, Herre. Jag ber att ditt ord skulle tala till oss idag, inte för att jag står här, utan trots att jag står här, Herre. Låt ditt ord få ha framgång på den här platsen idag, Herre. Amen. Så det som är min rubrik idag är missionsbefallningen baklänges. Det låter ju dumt och svårt att förstå, men som tur är så har jag lite tid på mig att förklara vad det jag menar. För jag tycker mig se i vad Jesus ber någon typ av uppmaning ändå. Det är någonting han ber om att hans församling, hans folk, de som följer honom, alltså vi, ska göra. Och när du hör att någon ska predika om missionsbefallningen eller om uppdraget som församlingen har, så kanske du som jag tänker att ja, men den där texten kan jag. Det är ju Matteus 28, det är ju gå ut och göra alla folk till lärjungar. Och jag skulle vilja prata om typ det, fast från en liten annan vinkel, baklänges om du så vill, och titta på inte vad Jesus befaller sina lärjungar, utan vad han ber sin fader om att de skulle göra, hur de skulle vara och vad som skulle känneteckna dem, och inte bara dem utan också oss, hela Guds församling. Och det jag tycker mig se är tre saker som kommer helt sömlöst leda till tre fina punkter i den här predikan, så ni kommer förstå precis vad som pågår. Och det är att vi ska vara trogna Guds ord. Ja, precis, punkterna kan komma upp här, det är perfekt. Trogna och förvandlas av Guds ord. Punkt två, vi ska vara ett, liksom fadern är ett, det ber han. Och så konsekvenserna av det, punkt 3. Då ska världen tro och förstå att han är Guds son, att han är den som är sänd av fadern. Så vi kastar oss helt enkelt rakt in i punkt 1. Vårt uppdrag som församling är att vara trogna och förvandlas av Guds ord. Det första jag läste här var ju att han ber, helga dem i sanningen. Att liksom låta sig förvandlas av Guds ord och vara i Guds ord. Och jag har valt att kalla det här för att vara trogna. Att liksom verkligen stå i det här och låta det påverka en. För att vara trogen är ju inte riktigt samma sak som att lyckas. Att vara trogen handlar ju inte om resultat och att generera någonting. Och det är ju väldigt goda nyheter för oss. För det betyder att vi kan inte riktigt misslyckas. Utan vi ska bara stå för det här och vara trogna i det här. Ta ett exempel från Gamla testamentet när vi ser Mose. Kanske den personen näst efter Jesus då, kanske som tydligast hade liksom kontakt med Gud. Han pratade med Gud, han hörde från Gud, han förmedlade Guds ord. Och han fick liksom vara med om stora saker och dela havet, leda Israels folk ut i öknen. Och de fick se Guds försyn och hur Gud var med och välsignade och hjälpte dem och gav dem precis vad de behövde. En gång så hade de ett behov, de behövde vatten. De var så törstiga mitt ute i öknen. Och så säger Gud till Mose, men att gå till den där stenen och så tar du din stav och så slår du på klippan och ut kommer det komma vatten. Han gjorde så, han liksom lydde det Gud sa och det hände, det kom vatten från klippan. Folket blev jättenöjda, de fick dricka, var inte törstiga längre. Det finns en liknande berättelse långt senare, två hela bibelböcker senare som återkommer liksom. Och då får vi se en till situation där församlingen eller folket som vandrar i öknen, de är törstiga och de börjar klaga så här som de gör. Och Mose, han var okej, vet ju vad vi gör nu, så går han till klippan, för Gud säger det, gå till klippan liksom. Och så gör han så, precis som han gjorde förra gången, han slår på klippan, det kommer vatten och folket blir jättenöjda. Vilket resultat du har levererat, Mose. Problemet var att den här gången så hade Gud inte bett om att slå på klippan. Gud hade varit jättetydlig med att du ska tala till klippan. Resultatet blev ju detsamma. Folket var jättenöjda. Så vad kan det spela för roll egentligen? Ja, det var uppenbart att mellan Gud och Mose så var det någonting där som inte riktigt var rätt. För han hade inte varit trogen det som Gud sa. Oavsett resultat. Jag tänker att det finns någonting som vi kan lära oss som Guds folk där också. Men låt oss inte göra någonting bara för att det är så vi alltid gjort. Bara för att vi vet ju hur man gör det här. Det är det där som levererar resultat. Vi är kallade att vara trogna. Att stå på det som Gud säger och vara lyhörda för det han säger till oss idag. I den tid vi befinner oss och på den plats vi befinner oss. Jag säger inte att det är alltid fel bara för att vi har gjort det förut. Men låt oss verkligen vara lyhörda för det som Gud vill säga. Låt oss vara trogna. Nu, lyssna här. Studier visar att, då vet man att det är på riktigt. Någon typ av liksom akademi har jag ändå i mig. Så studier visar att de församlingar, alltså de frikyrkoförsamlingar som verkligen har varit med och påverkat samhället och liksom ändrat om hur man ser på saker i fråga om kanske slaveri eller kvinnans roll eller allt vad det kan vara. Det är inte församlingar som har supertydliga liksom policies eller planeringar eller verksamheter eller som har liksom koll på allt och vet exakt hur allt går till, utan de församlingar som verkligen är med och påverkar och vänder upp och ner på hela samhällen, det är de församlingar som vet vad de står på. De har Guds ord i ryggen och de liksom kompromissar inte med det. De samlas flera gånger i veckan, ber och ber och ber och ber. Och så har de kanske inte som första agenda att egentligen fixa samhället eller lösa någonting, utan det kommer som en följd av att de är trogna Guds ord och längtar efter att påverkas av det. Och låta det forma hela deras gemenskap. För när jag tror att jag vet bättre än Gud, då blir det problem för mig och för församlingen och för hela mänskligheten i stort, tror jag. Om Gud säger, ät inte av den här frukten, Men kom igen, Gud. Vi är ju skapade till Guds avbild. Vi ska ju vara lika dig. Och ormen säger ju att om vi äter av frukten ska vi bli som gudar. Det är ju hela grejen. Det är ju det vi ska göra. Det är klart vi ska äta av frukten. Ja. Inte om du ska vara trogen det Gud säger. Saken är den att människan ska vara lik Gud. Människan är skapad i Guds avbild, men är inte tänkt att vara lik Gud när det kommer till makt, kunskap kanske, utan i lydnad och i sinnesinställning, eller vad man ska säga, som det står i skriften i Filipperbrevet kapitel 2. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv, tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Så vad jag försöker säga med det här, att vara trogen, jo, att det behöver finnas en medvetenhet i mitt liv om att det är Gud som gör det. Det är Guds plan och det är Guds vision och Guds mission. Det är det allt handlar om. Och så får jag vara med på ett litet hörn. Och det är ju härligt. Men låta Gud vara liksom det som styr. Och så får jag be som Jesus också bad i ett annat tillfälle. Ske din vilja, Gud, inte min. Församlingen ska vara trogen. Och så punkt 2. Församlingen ska vara ett. Liksom fadern och sonen är ett. Det är Jesus längtan för dig och mig och för alla här. Att vi ska vara ett. Så som fadern och sonen är ett. Det står i Bibeln att kyrkan är Kristi kropp på jorden. Och inte då kyrkan som i byggnaden, utan kyrkan som i människorna. Gemenskapen. Det finns alltså en förhoppning hos Jesus att den gemenskapen som samlas i församlingarna på söndagarna och i veckorna ska vara så nära, så äkta och så kärleksfull att den kan likna den relation som Jesus har med fadern. Den relation som sanningen själv har med kärleken själv. Den relation som Gud har med Gud. Det finns ingen närmare gemenskap. Det finns ingen liksom mer kärleksfull, mer äkta gemenskap. Om vi tittar på idag så betonas ju mig och mitt eget mer än någonsin kanske. För mig är det, ja, men det är min plan, det är min vilja och till och med min sanning som är av intresse. Vad spelar det för roll vad alla andra tycker? Jag går min väg. Det är så samhället ser ut idag på många sätt. Och det kan ju kännas dystert när man pratar om det här, men det kanske inte har sin grund helt och hållet i något som är helt dumt. Jag tror att mycket av det här kommer ju från liksom reformationstiden, frikyrkan, där man tar avstånd från det här supergemensamma och så säger man att men det är viktigt med min egen tro. Det är viktigt att jag också kan läsa och tolka och förstå Bibeln på egen hand. Allt det här är viktigt att betona egen personlig omvändelse och personlig gudsrelation. De sakerna är jätteviktiga. Men det får inte bli för viktigt så att vi glömmer bort det gemensamma. För gemenskapen är jätteviktig. Tänk om församlingen kunde vara så enad. Att sån kärlek kunde få råda i församlingen. Att det inte bara var en plats jag gick till ibland, utan att det var någonting som jag bar med mig oavsett vart jag gick. Att det inte bara var någonting som fick tala in i mitt liv ibland, utan någonting som jag också fick vara med och påverka, vara med och bygga. Inte bara någonting som jag liksom bidrog till, utan någonting som jag fick vara med och äga. Inte bara något som jag älskade och brann för, utan att det fick vara en gemenskap som på riktigt är intresserad av mig och som älskar mig. Tänk vilken gemenskap. Jag tror att det är möjligt. Och jag tror att det är precis vad Jesus ber om och längtar efter. Och skulle inte hans bön bli besvarad? Jag nämnde ju det här med kroppen och orden ur första Korinthierbrevet kapitel 12 där Paulus skriver om församlingen som kroppen. De är så slående. För det han betonar är ju att vi är olika. Församlingsmedlemmar, alla är olika. Alla har något att bidra med. Så vi ska inte hålla på och jämföra oss med varandra åt det ena eller det andra hållet. Utan varje medlem är unik och har något att bidra med. Det är för övrigt därifrån vi får ordet medlem. Olika lemmar i samma kropp. Att vi är olika. Men i samma text betonas ju också en otrolig enhet. Att vi är liksom samma på något sätt. Att gläds en så gläds alla. Lider en så lider alla. Så om församlingen skulle vara ett. På samma sätt som sonen och fadern är ett. Det är ju en provocerande tanke kanske. Men då innebär det att vi är helt beroende av varandra. Att man kan inte få den ena utan den andra. Du kan inte liksom säga, ja, jag vill ha sonen, men fadern, nej. Alltså de hänger ihop. Riktigt så kanske inte kommer vara i församlingen. Det är ändå människor det rör sig om. Men jag tror och hoppas att det skulle märkas att församlingen är någonting annorlunda. Att det inte bara är en gemenskap bland många, utan att det syns på något sätt. Men det här är ju inte... Det är inte av den här världen. Det är någonting annat här. Och så är jag framme på punkt 3. Kanske den bästa. För den kommer med ett löfte. Att märker man att församlingen är ett, då ska världen tro och förstå. För om de är fullkomligt förenade till ett, ska världen förstå att du har sänt mig. Och att du har älskat dem. Så som du har älskat mig. Så vad är det egentligen jag säger och har sagt? Att församlingen ska bara sitta och läsa sin bibel och vara trogna och strunta helt i resultat och liksom att komma någon vart. Och att man ska vara så annorlunda från resten av världen att det inte finns någon anknytningspunkt alls. Verkligen inte. Absolut inte. Men jag tror att det finns någonting väldigt, väldigt attraktivt i den typen av gemenskap. Och då är Guds löfte att om människor som kommer till tro på honom, som lyssnar till hans ord och kommer till tro på det, om de samlas och har gemenskap och är enade, då kommer Guds namn att bli känt. Då kommer människor tro och förstå att ja, men den där Jesus, han är på riktigt. Det är ju vecka 8. Det är det. Där är vi överens. Är det någon som vill invända? Nej. Vecka 8. I min del av världen, där jag kommer ifrån, långt, långt härifrån, då är ju vecka 8 sportlov. Har ni hört så galet? Och för mig har sportlov alltid inneburit sportlovsläger. Skidläger med församlingen. I den lilla församling jag uppväxt så då handlar det inte, alltså det rör sig inte om ungdomsläger, utan det rör sig om församlingsläger. Hela församlingen åker på läger. Det är liksom, alla får plats i en kyrka. Det är rimligt. Men hur som helst. Det är just på ett sånt sportlovsläger som jag kanske kommit närmast att se en glimt av och erfara den här typen av trogen gemenskap där man faktiskt är ett. Nästan så som Jesus och fadern är ett. Det var så en gång för några år sedan. Vi var på ett sånt läger, vi hade varit i Trysil. Och så skulle vi åka hem. Och så, men ni vet ju hur det är, man är trött en lång vecka liksom. Och så åker vi där och det är så här halt och kyligt som det bara kan vara på norska fjället liksom. Vi åker där och vi har husvagnen med oss, för min familj hade alltid husvagnen med sig. För det, även om vi fick ju plats i en kyrka, men det kunde vara lite lyxigt att få lite privacy. Så då hade mina föräldrar i alla fall husvagnen. Jag ville ju sova inne med ungdomarna och det var ju kul liksom. Men så vi åkte där, husvagnen, bilen, och så kom vi till en backe. Åker, och så märker vi hur, ja men det är halt alltså. Så bilen börjar liksom slirar lite fram och tillbaka och husvagnen liksom, och det börjar bli riktigt läskigt. Vi märker att det är inte vi som har kontrollen här. Och så blir det mycket riktigt så att husvagnen liksom slirar så pass mycket så vi bara slår runt och bara snurrar runt där helt hjälplösa på det isiga underlaget, och det både liksom känns som att allt stannar och vi snurrar där hur länge som helst, också som att tiden gick liksom hur fort som helst. Och jag bara visste inte i den där sekunden så här, hur ska det gå för oss? Vi åkte liksom det högt berget, så det var ju bara ner för åt sidan där vi lika gärna kunde liksom slungats ner, och så var det inte mer med oss liksom. Men det på något sätt så löser det sig ganska bra. Slunga runt där och lyckas liksom typ parkera längs vägkanten. Bilen, husvagnen framför. Det är ingen liksom, sitter inte ihop, utan de bara står där. Jag hade inte kunnat parkera bättre om jag fick 4 timmar på mig. Men då är det ju tur att vi har en god Gud liksom. Så jag tror verkligen att det var någon typ av änglavakt, att Gud var med där liksom. Men det är faktiskt inte det som jag bär med mig som det stora miraklet från den här stunden. Det var jättehäftigt och jag är så glad att jag lever och sådär. Men det som var stort för mig, och det som verkligen så här, det som har gripit mig sedan den dagen, det var hur församlingen sluter upp. En efter en kommer liksom, någon vänder, någon kör i kapp. Och så sluter de upp där och så bara, kan vi hjälpa er på något sätt? Jag har en plats här i bilen, du kan åka med här. Ja, vi får plats med något bagage här, vi kan ta er väska här. Och hela församlingen liksom mobiliseras. Vi hade ingen skyldighet mot varandra längre. Lägret var ju slut. Alla var lite trötta på varann. Liksom kommit lite nära in på, bott ihop i en vecka. Men det är där det verkligen sätts på prov och kärleken får liksom visas. Och det var så tydligt att det var inget annat som drev det än Guds kärlek och att vara trogen det som han har kallat oss till. Och alla våra saker, vi kom hem välbehållna, och det var så fint. För vilken annan gemenskap i samhället funkar så? Alltså där människor från helt olika bakgrund ser olika ut, de är olika i ålder, olika i intressen, olika i allting egentligen, har inget gemensamt utom deras tro på något större, tro på en Gud som älskar oss. Uttrycker sån omsorg om varandra. Jag tror att det är attraktivt för resten av samhället, den här typen av gemenskap. Och jag tror att det skulle tålas att lite fler människor levde i en sån gemenskap. Att kunna leva på det sättet, helt motiverat av vad Gud säger och vad Guds plan är för oss. Det är det som gör församlingen unik, tror jag. Och jag tror att det finns ingen bättre plats för dig att få liksom växa på, att få utvecklas på. Jag tror inte att det finns någon tryggare plats för dina barn att få växa upp på än i en sån församling, i en sån gemenskap där man älskar varandra på riktigt och vill bygga upp varandra och vill finnas där för varandra. Det som händer i Jesu bön, det är nästan som missionsbefallningen baklänges. Det var det jag hade som rubrik. Och nu ska vi se om vi kan förstå det här. Vi känner igen, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Den grejen är vi med på. Och så säger Jesus, och jag ska vara med er alla dagar till tidens slut. En befallning och ett löfte. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Jag ska vara med er alla dagar till tidens slut. Och så har vi den här bönen då. Jag ber att de ska vara ett. Och att de ska vara i oss, liksom du far är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. En bönfallning då, och ett löfte. Att de ska vara ett, att de ska ha gemenskap med varandra och med mig alltid. Det är liksom längtan, det är uppdraget. Och så kommer löftet. Och då ska alla tro. Då ska världen tro och ska alla folk bli lärjungar. Det är som att löftet och befallningen har bytt plats helt och hållet. Det som är utmaningen är inte längre att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Det som är utmaningen är att vara med varandra, ha gemenskap alla dagar. Och då kommer löftet, då ska alla folk bli lärjungar. Det finns ett stort hopp i det här, tycker jag. För det betyder att båda de här två sakerna kommer från Gud. Som ett löfte. Ska vi klara det ena så måste vi göra det andra. Ska världen få förstå vem Jesus är, så behöver vi ha gemenskap med varandra och med honom. Båda sakerna är helt nödvändiga. Gör alla folk till lärjungar. Jag ska ha gemenskap med er alltid. Eller ha gemenskap med varandra alltid. Då ska alla folk bli lärjungar. De går ihop. De har liksom bytt plats, löftet och uppmaningen. Så min uppmaning till dig idag egentligen, ganska enkel. Det är punkt ett. Var trogen. Var trogen Guds ord och lita på det, stå på det. Bygg ditt liv på det, våga göra det. Var trogen din kallelse. Så finns det här som känner att, men vad är min kallelse? Jag vet inte vad min kallelse är. Ska jag berätta det för dig? Att du ska älska Herren din Gud. Och hela ditt hjärta, hela din makt och hela ditt förstånd. Och älska din nästa som dig själv. Fixar du det, då kommer allt annat att lösa sig. Då kommer allt samverka till det bästa för dig. Det vågar jag lova. Och så har vi den där kanske lite svårare grejen att försök. Gör ditt bästa för att den gemenskap som du finns i, vare sig det är här nu eller om det är där hemma i din familj eller någon annanstans du befinner dig, att den gemenskapen ska lite mer likna gemenskapen som Gud har med Gud. Att låta det vara en kärleksfull gemenskap där man verkligen finns för varandra. I fredags när vi hade ungdomssamling här, då blev det ganska sent och så var det ju storm. Så när vi skulle gå hem och gå ut till bilarna, då var det någon av ungdomarna som öppnade dörren. Den bara blåste upp och så sa hon så här: oj, man måste gå ut baklänges. Och så gick hon ut baklänges och bara kände, för det var sån blåst liksom. Snön bara liksom blåst, så hade hon tittat mot stormen så liksom.

mätt. Som hela Guds folk och i församlingen, den lokala församlingen i synnerhet, så behöver vi varandra. Gå ut. Och så när du går härifrån då, så gå ut baklänges så du ser vilka du har bakom dig. Vi ber tillsammans. Herre, du som är vår far, utan dig är vi ingenting. Jag ber att ditt ord som du har gett oss, det som jag har försökt förmedla idag, att det verkligen skulle få bli någonting större än bara ord, någonting som får växa och som får forma oss och forma hur vi lever våra liv, Jesus. Jag ber att det skulle leda oss att förstå lite mer vilka vi är och lite mer vem du är. Tackar dig för din kärlek och omsorg. Låt den forma hela vår gemenskap. Amen. Den här gudstjänsten kommer att fortsätta med att vi lovsjunger Herren tillsammans. Ganska länge, tänker jag. Om jag får bestämma. Nu bara tar jag över här. Men vi kommer också att erbjuda förbön. Det kommer finnas möjlighet för dig som vill att någon ber för dig. Det som är tanken är att du ska få möjlighet att möta Gud. Jag kan inte lova dig ett möte med Gud, men det finns ganska goda förutsättningar här nu, för du är ju här och Gud är ju här. Det tror vi på. Då finns det verkligen möjlighet för ett möte er emellan. Så var med, luta dig in i sångerna, sjung med i texterna och be din bön, och så kanske du ska gå till förbön också, få vara med om hur någon som längtar efter att få be för dig får tala ut lite av Guds vilja och välbehag över dig. Det tänker jag är bra att ägna sig åt här framöver.

0: Thank you, everyone, for listening. Maybe you're the one to start a revolution.
1: Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Känner du dig ensam?
1: Mm.
0: Kanske brottas du med hopplöshet?
1: Psykisk ohälsa?
0: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
1: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
0: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
1: Precis. Och vi finns här för dig.
0: Ja.
1: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
0: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
1: Nej, verkligen inte.
0: Hos oss får du vara helt anonym.
1: Jätteviktigt.
0: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
1: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
0: Nej.
1: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
0: Vi talar med alla. Punkt.
1: Mm.
0: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
1: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
0: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
1: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
0: Mm.
1: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
0: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
1: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
0: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
1: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
0: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
1: Precis.
0: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
1: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
0: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
1: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
0: Ja.
1: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
0: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
1: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
0: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
1: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Och vi hör upp ett fredag, lördag och söndag.
0: Ja, från klockan 9 på kvällen.
1: Mm. 21.00.
0: Till 6 på morgonen.
1: 06.00.
0: Hela natten.
1: Ja.
0: Kom ihåg, du är inte ensam.
1: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
0: Våga ta steget. Ring oss.
1: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Yeah, man.
2: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Be still, know that I'm God. I am, I am, I am, I am God.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.